تو کوئی بھی ہے کسی بھی مذہب دا منن والا ہر انسان دے نال پیار کر، کیونکہ جد انسان اپنے آپ نو کچھ نہ سمجھے، یہ سمجھے میں کچھ نہیں، جو ہے میرا پرمیشور ہے، پھر من وچ دب دا ایرخا نکل جاندی ہے اور انسان دے سامنے کی رہ جاندا ہے، ایک پرمیشور۔ تے جد من وچ پرمیشور ہوئے گا پھر ویر ورودی بھاونا آپ ختم ہو جائے گی، تے جس من وچ پرمیشور دا نام آ جائے گا پھر اوتھے اینا شبداں دا واسا ہوئے گا، دبدا دور ہوئے گی، تے پھر انسان اپنے صاحب نال اپنے مالک نال پیار کرے گا، اپنے آپ نو مندا تے دوجے نو چنگا سمجھے گا۔ ایسی اوستھا جد من وچ آ جاوے

نوجوان کہنے لگا میرے نال ایسی بیتی ایسی بیتی کہ مردہ مردہ میں بچ کے آ گئی. میں آخیا جی مردہ مردہ بچ کے آیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائیں. جدوں سکھ سوچن لگ پیندا میں ہن بچنا ہے تے گرو دے سکھی نوں تلانجلی دینی شروع کر دی. گرو نوں پٹھ دینی شروع کر دی تے میں کیا ویکھی کدھر بچدا بچدا نہ مر جائیں. گرو کلگی دھر دے سنمکھ روی. گرو تو بنا کسے کم نہیں آنا. بھائی گرداس سنگھ جی کہندے